niki kotapo kang kepar ngayun. Kadang Tarno mangkeng Ibu Dewi Gendari ngang usin ngakeng ngalur. Pinong kawrang kaino tosang nindyo mantri muko pangarso. Terkino batis.